0: abantu eyabeya kumi obuyiro obwo yabeire mu sente bw'owekitaalo ekyobuganza
1: okukuuma ku isomero isente bakola nga asikaali
0: isente bwoyero kiwano nga bamweta mugusha robert owebuganza awo nga nakuuma awo aye kugira bene ebifo bisatu nga yabyeze nabikuuma ngaakuuma eno ku
1: era yabakiri amaani wakyalo era yakuuma isomero lya secondary nga yesu okuba kweta kwesolokeza ku mirimu

embalirire erikujakula bigambo ti byange ebyo byamusasizi kyokka bwe yamaliriza yatuuse bano ku pasente gyawe yatutegeeza entuufu yakuba nti kituufu kyene kyene eibanda lyeife liri sustainable aye nga lyasoba limiti

Nifa tukuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.